0: Mzee umcharo mrije.
1: Ye mwana wanjwa mcharo tulije. Kandi tuligumite. Kandi mzee jenda msioji kweji seno. Manya mwana wanje bulichimwe ni chijenda no mrembe. Nkukwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesire nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo. Ama shemele kwa gari mugona. Naga motema.
0: Anito kuno mutawuni. Motema ya ichireyo.
1: Otigaru hangi.
2: Motema kombucha.
3: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarket gona. Nicho chihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwa soza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora ko bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiya mo buruhe nari shifati. Eyo zo butomu shagama. Nokuterezo mutima harime kituzi icyo nciyamba ku balancinga hormones narishenteje kamubiri cyera bari kwijurenda no kugumirwa rero kitereza skin harimo coffee powder ejo neshare kiniga kandi hohera bari kushenyarara otebwa mu motema pure kombucha drink ihamibwa ba UNBS iwo rwenda kushubura teresime ya 0 3 9 9 5 0 nange ya 0 5 1 18 5 5 motema pure kombucha drink Enshuro yobu nuzina magara marunji.

0: Puro nimiro.
1: Nimuro.
2: Ohuri chizi. Chena ne maka sa yungu shani. Sama. Hawe tungu shani. Eya maka nebya. Otakaru.
3: Kakadi. Kiwari.
4: Kakumiru.
3: Mumende.
4: Kenjojo.
3: Kikube.
4: Hoima.
3: Kiegegwa.
4: Masindi.
3: Bulisa.
4: Kiriandongo.
3: Kivoga.
4: Kiankwazi.
3: Kavarori.
4: Kamwenge.
3: Kasanda. Na handi hona. Mwebali kuliza KKCR. Kienda nemu. Katoniza musanju. Fama, radio yenkura kurana, amaka, hamne vyaro.